service that pleases God. Ejuma eso onyankopon ani. Hebrews 4 ngoma no tidu miensa nchemu dunsia. Hebrews 13:16. Na yeyo ani ade che. Na momma mwani empaso. You say sa afarebo no eso nyankopon ni se. So nyamieni papa papa papa. The service that pleases God. Ubiya wo wiase bia awofro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon so obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa be nyame dia be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoden awde be so nyame ni John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me nyankopon ma ni se odi wo huma Yesu Kristo a o ma otumi ni ahoden Boni a won tumi fo a ho odin no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo e ma wutumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne a wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi aduru soro e wo honhum se ba se eni nyankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase so ne nyame o wo soro di nkita ho a e good relationship Benyamin pese eso ho a o se ye mra fomo nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso so nya ayonkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nia ma se ye na moa Na ye ye kronkron se ye de meditation ni Bible nkwa ye she obi kura wo se echea na yuntumi ye den echearo na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no ehe sa enye ebema enyam som no atosini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire ye se emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omodo omohoma no papa ye kese pa ibitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi oyisika akye obi nko nipa ni nkwaje na se oboa no mani nya nkwaje wa ye ni ye papa papa sa de na dwuma na so nyame ani se so nyame ani pa galati 4:18 Kenchi monkron eni duno. Ose, na muma ye mre papa yomu. Na se ya mpaba, ibitwa soa bani brim. Inti yewo bre fata, yewo bre fata, yewo bre fata, muma ye nye eni penjine ye. Enkanka, wona oye ajidi fono. Enu wongwo ifye, enu wongwo ijumum. Enu wa sorimono. Muma ye nye enipe nyina ye. Yesu, ye wakafane hon se. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Se di unyankopon edi engosra Yesu Christo. De hon hon kron kron eni tumi etumono. Na obi wiasini oyansi wuchini na oye enipe nyina ye. Oko tu mubuwa fwa, ose monsori. Otu nkro fwa komdi wa mwodi ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Nji siye siye ye, Kristo fwa, nyeye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye yeno, Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei. Ma ye nye enipe nye ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi, oye ajidi fwa no. Ndi hwe kwembiebia eda ho mawo every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi yie ano ni kristo somo no obi wo ha re ho a hye ne krama a opedidi ano mawu ana menko ne nche na menko chiche ne re na menhye ne de na menkan hye nse na manie no urade inya ono nko urade kanu ho Yon nkwa nsu no wosa manye ni binimu wubi.
omusum oma de so ato urade so urade boa wo efe se mi bisa wo se wo di asem akokot na edi asem ne so edi fo ade e be chia me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire wo nim se ba bi eduro no de owo na aba na afro wo yire na afro ma na akachira o mo mi bewu sei sa mani no bi na tu pita eno ko Herod court also de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be ku no so e did not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours mo run the shift of four nti be bia ye did not to efiase wo soja fo mie no ho ne nan so won chi huma mo che aso ne nan abade gate na no soja fo mie no four omo shift so na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye dena be ye wadwuma onim se nyame be boa no praise the Lord eti nye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madure wo ena ye friend from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye shi no na wahuri wo hwan ye dey atom ibi ase jetumudum hell ija enumoda e forever iti manyi yesa ne manu krofo mu nim na ya na omo yesa miwa miwa mako home e maramfo uwu akohome o hefo obi a won sakrai obi ewuku ho aban ponya won fa ho nche wo ne nyame ne de ho ba eche wo iti sane manye mani nyina ya ade a nipa pi nim omo uwi ase so omo nim ti mi no mienu ye nya nyame ye nim nyame no e wo se ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase ese se wo amane a nyame so che wa amane praise the Lord Thessalonica nguma idin kan etinum chemu dunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe ne obi amfa boni entua obi aboni ka ni mo muni de echi muni de ye akiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord no mamu ni enye da munya empa boda nti a wo se mun hwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene Kristo sima basu wiase eso mami e beifo nya baby e beifo omukwa akonchene ne mpaibo ya mi akunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ense neni oba wo nhume beifo useye ni anu ase beifo empire we muni niema enipa ebo ifise enipa no mo madwuma yeye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire won si yemfa boni nyedei ntua opia bonika won hwe obi amfa boni ntua obi bonika don't revenge don't retaliate se we ya ye mi se mi so me dey be ye nubi me bi etua nika ade nti na wo se yesa yesa ni ese Kristo obema ya adomo a ebetum di agye sa amane ni nyina ye dru heavy meet no mpe we be from an ebia of farm we are suppressed the Lord. Enti ne sa ne ma no ne ya e di em be call heaven. E se bia u bom pai boni tie ni pa na sa ne ma debi we sa enye Christ so papa na enya me suma ni trace ase. Enye papa kra. Romans chapter 12. Roman 4 man we ti do me no. En came free nchemu dumie nsano ukefi nkuru na osi mu manya twom emfra odom mun chiri boni mun chiri die boni ummata papa mfo odia onu ado eno dom ho ye muni kan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord ibinu mu ti wiase a omo gya omo hu nyina esum sika
omo sum ahodie omo sum nipa omo sum oyire ni wo mu kum no asori tam krosi de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori ekoha wo si asori so bible si ye sum urade we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo sum urade a wa ya de papa mma mweni nye enidaso mu ahohia mu ntumo boase se basɛ ehia wa mempepre wo ho so benya ho okwambɔne so sɛ ne ebinom yɛ no bi de atuo kɔ akrombɔ ebinom kum nipa prepre nipa kɔ akɔmɔ mu nkɔ yɛ sakawa ne ade nkɔda nkɔda wo mu nyini duru baabia wo sɛ ahokyerɛ wo mu de nkɔ yɛ sakawa akɔda fu na ka mu ne ne ɛkeka ka ho wo sɛ montomo boase wɔ ahohia mu yare aba woyɛ ogyidini wode wo ho ato nyame so wo nkwa no nyinaa yare ba ye no yesi akɔ hospital anye yasɔfo abɔmpa anye ye mienko dunsini bi hɔ mienko kremu hɔ mienko bosomfo bi hɔ mienko okote power prayer group bi hɔ wokɔto nyame atwene te sa yare no de wokɔ a wonkɔ heaven wobɛkɔ esum kabii mu ɛti ahohia mmerɛ mu sɛ yɛ sika na yare mmerɛ monto mo bo ase monkura mpaebɔ mu ara momma ahotewfoɔ hia ho hia mo mommɔ ahohoyɛ ho mmɔden monhyira wo a wɔtaa mo anka nkyerɛ yɛ sɛ obi taa wo a ɔde bɛyieyɛ wo a dome no pakunkum aboɔ ne cement bag bɛbɔ ne tirim monhyira na monnome monni anigyefoɔ ani nye na monni asufoɔ sunsu mo nyinaa nya adwen korɔ nwinwini nneɛma akɛseɛ ho na mmomoma ahobrɛaseɛ ahobrɛasedeɛ mfa mo mommu mo ho anyansafoɔ momfa bɔne ntua obia bɔne ka monna nwinwini nneɛma a ɛyɛ fɛ nnipa nyinaa anim sɛ bɛtumi a mofa mo deɛ mo ne nnipa nyinaa ntena asomdwee mu praise the lord adɔfo montoto mo ho werɛ wae na mmom nyae ma wɔ nyankopɔn abufuo na wɔatwerɛw sɛ me na aweretɔ wɔ me mea na mɛtua ka awurade na ɔka saa halleluya nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma ne aduane ni aduane papa nyɛ ne adidi ti wɔm nyɛne poison wɔm nyɛne bɔne bia wɔm ma ne aduane pa ni so kɔm de obi a ma no nsuo nom ɛnɛ nnipa tumu ne nadamfo pa wo sɛ ɔpɛ no sɛ moakɔtena baabi a ɛnom nsa sɛ fantel sɛ koko ɔgye a na wa wɔde aduro agum nadamfo no anom yɛ ɔduru fia ne ɔfiri adoa no ayɛ dɛn nso ɔse nadamfo no ɛyɛ adamfo papa ɛwokɔku wo nua ɛdeɛ ho sika ahodeɛ dibia anaasɛ deɛ ɛmfa so obie ni so na woyɛ saa wadamfo no ahunu nyame nso wɔhunu yɛ anaa wansakra baabi a wokɔ akɔda ɛnyɛ papa koraa nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma no aduane sɛ sukɔm de no a ma no biribi nom na saa yɛ no wode bɛboaboa nyasrama no agu n'atifi ɛma bɔne ɛnni wo so nim na mmom fa papa ɛdi bɔne so nim praise the lord na sumasi ayɛ me sɛ mɛkyerɛ no paa mɛnkyerɛ no hwɛ kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra a mane hu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn anim ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a yɛka sɛ nyame ayɛ obi yi a yɛyɛ obie ne hɔ ɛkyɛn sɛ nyame de wo bɔne nyinaa kyɛ wo praise the lord wagye wo afiri bɔne bia mu that's the greatest good any man can have on this side of the earth ate nkwagyeɛ paul frɛ no sɛ so great salvation nkwagyeɛ kɛsɛ ɛyɛ dɛn ɛso paa kwagyeɛ te se nkwagyeɛ kɛseɛ te se nyankopɔn ayɛ yɛn yie nti sɛ ɔyɛ yɛn yie a ɔma yɛ so aba pa obiaa wofiri maame yie matɔ fam no
na wonye ti na otua maame no fo ano no na odi wo simie nu a e wo soro ne fom no keka wo maame no eno fo ano no na wonye o kanu na su twa to a nze wa ha wani nze di oyeye ne nye usua nsusu na wonim sesa ne ma ne nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wonyina ho nze di oyeye ne yede enye nye obi ade ano afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra nye se bia wo kwa asore nye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwan ko osura himan Nicodemus umame no papa wo Yesu ka hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su ko sku ya konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eso echen umame no papa wo umame no papa wo no mu ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndise wo kan John Yohane nwoma edin kan no a itimiensa chemu enkron ni du no o se timiensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon wo no no nye boni bise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye boni bise yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obo nsamba de die obi a wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon nte nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely trinity ni free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ ebibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abɔde ye foforo niema dada ni nyina etwa mbe na o ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne ɔdɔ si obi a yankopon awo no no ɔde na ba honhom na oni honam no aba wo suo ne honhom aba ne ɔdɔ enigye asomtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni da ho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wey ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni wey aso open ni oyey chorister ono obo treble en ye obo adem ho na osie gu bia so oyey choir master ono direct choir ni bibia enso so oti honam won sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe eni adwama mbo ogina kwa mu nso no obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akoboni sawie nsabro agubone ni de tete sa. Yeni mu huna mebo mkoko. Sedi ya mebo mkoko kane. Se wawo yesa na oma ninyina. Inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metu sala. Umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum. Nesu amaye mkwajia. Nyame ehwehwe se. Mkwajia ni yensu ya dibe mafufro. Sene beya umisubinya. Nsi sano binu umenya kwa ya kwa heaven. Praise the Lord. Adofo nom bebi a wonam bia tene wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni die ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanom bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu
ye kenka Matthew simpa na nsane abompa eti aduonu nom ifi nchema aduasan ba kunkusi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monyemu anabofu nyina ka ne ho eno obetre ni monyema hinwa so obeboaboa mama nyina no nanim obepapa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ne nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wa wo nifa no se mwa meja eshramo mumra mefa ahini ewasiesi ama mo free wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho ose ekomo di me mumma mbibe enomo ekko bibi di su komo di me mumma me ensio nomo mi ye wo ho ho na mo fa me komo fie mi dede ja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane di ye anase su kom di wo ni ema wo nsio no mo ye afi da ben ye hu wo se wo ye wo ho ho ni fa wo ko ofie anase wo de de ja ni fra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nchei ohini yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe ka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia sentry china ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepam o mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehiafo nche eduane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ni de yemie no sem ki kam fa yen kom ko si ba bia ya foforo ye o se ene obe ka kire wa wo be nkomo no so se mo a wadome mo ofri mi so nko de wo je we si si ama obonsam ene na bofo o erade na me kon do heaven paul o erade na me yiwa ye de bia o ne ba ko na aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo ho ho amo famia nko mo fie mi de de ja amo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo ana se su kom di wo ana se wo ye ho ho ana wo de de ja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesu mo wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba ko no mo anye dai onya mame ni pe tu fie nkoda o mo wa o mo ko no o mo ba ni e keka ka ho nyina onya mame o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira o pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa saa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wura makọ heaven praise the lord bibia obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu nani o se yenye saa de no emfeni agro na ma ye Kristo sum eni mu paa ma ye heaven kro no eni mu paa ye yo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa afore bono eso nyankopon ni pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p
saa afɔrebɔ no ɛsɔ Nyankopɔn ani papapapa. Bɔ mpaeɛ na ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ woma w'atom a wobɛtumi de ayɛ saa adeɛ no. Yesu ɔbɔ su ɔfiri nsuo mu ba no na ɔtee ne firi soro sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. N'ahomka bɛyɛ paaseɛ nso yɛbɛte sɛ Nyame ka kyerɛ yɛ sɛ wei ne me ba a ɔsɔ m'ani. Adeɛ nti ɛfiri sɛ ɔyɛ adwuma a ɛsɔ m'ani, a service that pleases God. Yesu bie n'ano kae ɔse deɛ ɔsoma me no ɔmpo me. Ɔka me ho ne biara adeɛ nti a deɛ nti a ɔka me ho ne sɛ biribiara meyɛ nea ɛsɔ n'ani paa. John chapter 8 verse 29. Ɔsomafo Paul nso kae sɛ Nyame de kwanbie kɛseɛ bi ama yɛ sɛ yɛnka asɛmpa no. Asɛm a yɛka no yɛnka nsɔ nnipa ani, Nyame ne ɛsɔ n'ani. Nyame so mmɔ saa na ɛte anaa? Awurade tomfoɔ, yɛhyira wo bebree sɛ nanso woakyerɛ yɛn ɛsom a ɛsɔ w'ani. Awurade, yɛbisa adom tumi ne ahoɔden a yɛbɛtumi de nsɛm nyinaa yɛ adwuma yɛatumi afata wɔ soro wɔ Yesu din mu. Ɛmpare yɛ mpa sɛ da yɛbɛduru gate no ano wobɛka kyerɛ sɛ momfi me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene, firi sɛ yɛanhwɛ yɛn nnuanom, yɛama wo ma sukɔm de wɔ mo nsuanom, ɔmɛkɔm de yɛama wɔ aduane wɔmom dɛdagya. Yɛama wɔ ntumi mfrɛ Awurade boɔ ne ntumi nyɛ saa nneɛma nyinaa na nyɛ amanneɛ bi antia yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Deɛ tiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn sɛ Awurade ma obi biara adom ɛsɛ yɛtie nsɛm no kwa ne mu, yɛde nsɛm no bɛyɛ adwuma ne nhyira bi a wasiesie na yɛn deɛ wɔ Yesu din mu. So obi wɔ amanneɛ bi Awurade, yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛsoɛ wɔn amanneɛ nyinaa wɔ Yesu din mu. Deɛ ɔyare Awurade sa ne adeɛ yɛhia no Awurade to no bɔtɔm. Ɛhia deɛ bia wɔ biribi abrabɔ Awurade, yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛtere wɔn sa na wayɛ ama yɛn wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ.

on tonko na wanye day na onna nyami wonu nipa wu nipa tumoda nipa yure frade nyami de ni rem fia de da ti Daniel odini yure e she ni yankopon mo praise the Lord eti omu wie bibia na omu ka che se na na akwa bi wo ha e frane Daniel emrana ye shishe ye no wo buso yesu obie mom pa ye nkyre obia ka wo ono so wampene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wantoni mpoma mu wantoni punum obie bi mpoma no eno okoto da krom prensa e kyre nyankopon.

uditro kire wukunu uditro kire woyire uditro kire woma emadi tro kire woma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adi nti na wo mpage wani enhwe calvary.

ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ni ho heavy ni ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yete se wo ko afu mi si jata bi ha dwen wo ho pa na otuo atwirifie na wo se wafa wo ko ne se jata no wo ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ni ho na wo ko sa afi wo ko e jata na pie de na wo be no so obetitiu ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi e wo twero semo se na ebe ya onipa de sani ebe hwe nyame asemo na ohun se ampa ade ne wo ho babu ma ye ti ase se osuru a ye di ye ni hunu ebe twem akọ asase a ye na sisi so ebe twem akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wo ti ho na ka so heavy ni ho hell ni ho a wo di ho abro da wo be kan ani eguso no be hu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese me bi etwro se mu na me kinkan references we anase test bi chiro ma hu se it is vividly captured as a place of

0: na ntumadan ne ntuma no tenten mu basafa baako a ebro so wonchen ha ne basafa efa ebro so wonchen ha no nsensent na bia no nchen mu wo ha ne ha nkata so na fa adwini nwoma a wahye ne kokoo ye ntumadan no nkata so na fa sukraman nwoma ye enno so nkata so na fa oku ye tena bia no ntaabo a esisi ho taabo baako tentene nye basafa num na taabo bia tetrete nye anamom mienu ni kakra na mienu ntuetua taabo baako ase na biibi nsoso nan baako ne baako mu saa na yetenabea no ntaabo ni nyinaa ho sei na yetenabea no ntaabo no ntaabo aduonu enia na afon famu nkyere nifa na ye ntaabo aduonu no ase dwete nyina so aduanan nyina so mienu mienu nhyehye ntaabo no maako maako ase mma ne nan mienu mienu no na tenabea no nkyen baako a edi atifi famu no ntaabo aduonu na eni ho ne ne dwete nyina so aduanan ntaabo no maako maako ase nyina so mienu mienu na tenabea no akyiri famu a ekyire atoye no fa ntaabo nsia ye ho na ye tenabea no akyiri ntwiaso mienu no so ntaabo mienu na empam ho mfiri famu nko nanso enye mu nkodru ne hini so wode kaa edi kan tuya ho saa na ne mienu nyina anye na eni ntwiaso mienu no so na enye ntaabo nwotwe ne ne dwete nyina so dunsia taabo baako ase nyaso mienu ne taabo baako no ase nyaso mienu na fa okuo ye miamu enum nya tenabea no nkyen baako ntaabo no de na miamu num no nso nya tenabea no nkyen baako no ntaabo no de na miamu num nso nya tenabea no akyi wo atoye fam ntaabo no de na mfimfini miamu a efa ntaabo no mfimfini no ntwam mfiritire nkodutire na ntaabo no fesika drudra ho na fesika ye ho nka no ma no nye miemu no hyehyebia na fesika drudra miemu no ho nso na sitna bia no sɛde ne nsususu a wayi a kyerɛ opepɔ no so no tie no na fa bibire ni asawa ebridum ni ku jan ni asawa fitaa wa fira ye ntwa mutam ntuma nwunu mu adwini a karabim wo mu no wanye no na fa sɛn oku adum nan a wadrudra ho sika ho ne nkotokro nye sika na ensisi jite nyina so nan so na fa ntwamutam no sen kuamu no ase na fa adanse adaka no besi ntwamutam na chi na ntwamutam no ntwa kronkron bia ne kronkron mu kronkron bia no mu ma no na fa mpata adwane si adanse adaka no so wo kronkron mu kronkron bia ho na fa epono no si twamutam no anim na kanua dia no ni epono no ntenten so wo tena bia no nchem mu anafo fem na fa epono no si nchem mu atifi fem na fa bibire ni asawa ebridum ni kojan ni asawa fitaa wafra nwino enkyirimu fa ye ntumadan no anon kataa no na fa oku adum num ye nkataa no no na fa sika drudra ho na ne nkotokro nye sika na fa kobre mfra
1: wo yesu dem na me bom pa ye amen adofo nom emse emreka kreni ya disia ishasie na efa se ojidini ma ukon ado heaven na se osuro omaino emse epimsua bisi se efe se uhwehwe yankopon kru ayetna hoda na esan ebisa ye hu se se base obi a oye ojidini uwa okane ni gusu owo mu a ehifa e na okro izo okane ni gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie na no beko fom okra ne honhom no de sanko eja odima ye enchei mse eti pifa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensana eno edi point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ya nasida ema unyankupon pese mikenka testi nubiyo Hebrew for ngoma niti du miensa shimu du miensa kusi du nsia Hebrews chapter 13:13-16 eno nti mama yemfri edi nko ni nchen ensrabayinu ichi enko suwa na huhura yeni kura etna hoda.